syukur pisan ya. Tapi anu utami urang nikah heula mah geuna. Kumaha bagi ieu